0: Piatok, 28. august, krátko po 6. začína naša ďalšia ranná show na Rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes vás opäť vítam pri ďalšej trojhodinovke. 6 až 9. hodina je práve ten náš čas určený pre rannú show a pre spoločné zobúdzanie. Zobúdzanie do posledného pracovného dňa, keďže je piatok, ale s vedomím, že o chvíľu nám už končí celý prázdninový čas. Čas. Chcel som povedať nejaké iné slovo, ale podľa mužského rodu mi tam vychádza akurát čas. Jednoducho, prázdniny už sú pomaličky, ale isto za nami aj o tom čiastočne bude naša dnešná téma. Napokon všetko si povieme. Ja vás len uisťujem, že aj dnes máme pripravené naozaj všetky veci z každého súdka, aj aktuálne informácie, aj zaujímavosti v rámci dnešnej témy. Bude toho naozaj celkom dosť, tak zostávajte s nami. Príjemné ráno, ranná show začína práve teraz.
1: Rádio Viva. Let's live in the moment.

0: Raná show s Daveom.
1: Koniec prázdnin, no tak tiež by prázdniny trvali 2 roky, čo? Ako v minulosti v literatúre. Teraz sa deti veľmi potešili týmto nápadom, rodičia asi trošku menej, ale dôležité je, že tie prázdniny prinášajú kopu zážitkov. Jasné, budeme aj trošku strašiť, že už sú pomaly za nami, ale dôležité je, čo ste aj vy počas nich prežili. No a predpokladám, že viacerí prežili najrôznejšie cesty autom, a aj preto sa dnes vás budem pýtať okrem toho, čo ste zažili a prežili, aj kto popri tom sedel u vás na mieste spolujazca. Hľadáme tých najlepších a najhorších parťakov na cesty, takých tých, ktorí zaspia hneď v prvej zákrute, alebo naopak takých, ktorí vás držia bdelých ako vodičov alebo šoférky úplne až do samotného konca. Jedni sú naozaj parťáci a druhí sú len takí tí spolucestujúci. Napíšte mi presne o tomto, že ako to máte vy vo vašej rodine, medzi vašimi kamarátmi, či máte skôr skupinu naozajstných parťákov alebo skôr tých katastrofálnych spolujazdcov. Dajte mi to vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Dnes celé ráno, aj keď teda len pred chvíľočkou sme začali, rozoberáme cesty. Vaše cesty tohto leta, vašich parťákov na tieto cesty, či sú dobrí, alebo vám niekedy spravili nejakú škodu, nebodaj zaspali hneď na začiatku, takže vlastne s parťákov sa stal len taký živý, spiaci náklad. Toto všetko rozoberáme dnes v rámci rannej show. Ja už som teda, poviem z vlastného súdka trošku, mal svoju prvú naozaj dlhú cestu na sever Talianska do tých štandardných oblastí Bibione a podobne s mojou malou dcérou prvýkrát v živote a poviem vám, že tá teda úplne najlepší parťák nebola. Veľkú časť cesty samozrejme spala, to je dobré, ale tú druhú časť cesty, keď nespala, tak okrem hrania tam boli aj plače. No tak konečne si vyskúšal, čo to je ozajstné cestovanie v rodine. Ak to máte podobne, pokojne mi dajte za pravdu, alebo ma naopak vyvedte z omylu na WhatsAppe alebo na Facebooku, a keď už sú tie road tripy našou dnešnou témou, tak ja vám poviem viac o úplne prvom road tripe v histórii ľudstva. Ale až o malú chvíľu, tak zostávajte s nami. Dobré ráno s rannou show.
2: Rádio Viva.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

0: Ranná show s Daveom.
1: Myslím, že keď sa povie slovičko road trip, tak aj keď nie je po slovensky, tak každý presne vie, o čom hovoríme. Road tripy už sú dnes naozaj že pevnou súčasťou dobrodružstiev, ale aj cestovania ako takého. Proste road tripy to vždy boli ešte pred lietaním. Naši rodičia a prarodičia rozhodne pamätajú. No a keď už hovoríme o dlhých cestách, tak ten úplne prvý road trip bol v roku 1888. A asi by ste čakali v takomto hlbokom roku, alebo teda dávnej dobe, že to bude nejaký vynálezca, tak takmer, nie úplne, bola to manželka vynálezcu Berta Benz. Manželka teda Karla Benza, ktorý vynašiel, myslím, že jeden z úplne prvých spaľovacích motorov a vozidiel teda, tak aby som bol úplne presný. No a ona mu v tomto roku 1888 bez vedomia zobrala jeho prvý automobil, naložila dvoch dospievajúcich synov a vydala sa na 106-kilometrovú cestu z Mannheimu do Pforzheimu, aby dokázala, že auto funguje. No, počas cesty jej samozrejme niekoľkokrát došiel benzín, keďže vtedy neboli benzínky, keďže de facto ešte neboli v podstate ani auta, tak ho musela kupovať v lekárniach, ale teda nakoniec sa to podarilo a overila, že to auto od Karla Benza skutočne funguje. Takže taký to bol prvý road trip. On nebol v podstate ani dlhý, keď si vezmete 106 km, to dnes máte prejdené po diaľnici za 45 minút. Ale vtedy to bolo naozaj niečo. A pritom nebolo tam ani autorádio. To čo oni robili celý čas? Oni sa normálne museli rozprávať.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj pár minút pred 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem a v tomto momente aj gratulujem, pretože máme piatok 28. augusta, no a dnes oslavujem meniny, asi to najaugustovejšie meno, aké je vôbec možné mať. Augustínovia, všetko najlepšie práve teraz z nášho vysielania vám želáme. Mužské meno Augustín má latinský pôvod a v preklade znamená majestátny. Takže by bol aj tento mesiac, august, majestátny? Tak podľa toho, kto si ako zariadil. Všakže Gusto, August, takto ich nazývame. No a títo ľudia sú vraj odvážni, rozhodní, empatickí a oddaní. Augustínovia, ak tu nejaký ste, dajte nám o sebe vedieť. Vieme, že vás je málo. Chcem aspoň teda ja osobne nejakého poznať. No a ak sa hanbíte a nedáte vedieť, tak aspoň vám želáme všetko najlepšie a posielame ďalšiu pesničku. Myslím, že sa bude páčiť.
2: Radio Viva.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: 7 hodina odbíja a aj krátko po nej počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a pozdravujem vás aj s našou dnešnou témou. Tá je úplne samozrejme. Pýtam sa vás dnes tak trošku na vaše leto. Na vaše leto v súvislosti s cestovaním. Či máte nejaké príbehy z road tripov a možno aj na to, či by ste vedeli označiť niekoho z vašej rodiny alebo blízkych alebo kamarátov alebo kohokoľvek, myslím na Facebooku, myslím tak, že označiť, identifikovať, kto je že najlepší a najhorší spolujazdec. Ak áno, tak mi o tom dajte vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva, pretože presne toto je našou dnešnou témou. Hľadáme tých najlepších, ktorí s vami sú počas celej cesty a rozprávajú sa, zabávajú vás a podobne ako vodiča alebo šoférky. Ale potom sú tu aj takí tí, ktorí zaspia hneď v prvej zákrute. Hľadáme, ktorých je proste viac. Tak nám napíšte a my budeme zatiaľ samozrejme dobre hrať. Príjemné vstávanie s našou rannou show.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Cesty a parťáci na cesty. Tí sú našou dnešnou témou, no a konečne už prichádzajú aj vaše správy a konečne prišiel čas sa im venovať. Peťo, pozdravujem ťa. Peťo, mám pocit správu na každé jedno ráno. Môj najlepší kamoš je profesionálny spáč. Minulý rok sme išli na otočku do Mníchova. Slúbil mi, že ma bude celú noc baviť, aby som nezaspal, sadol do auta, zapol si pás a kým som prišiel na prvú križovatku v našej ulici, on už tvrdo spal a slintal na bezpečnostný pás. Zobudil sa 8 hodín na nemeckej hranici s otázkou, tak čo, dáme si kávu? Mal som chuť vyložiť ho na odpočívadle. Peťo, cesta do Mníchova 8 hodín naozaj nezávidím, väčšinou to ide skôr, ale teda zápchy sú nevyspytateľné a kamaráta, ktorý zaspí hneď na začiatku a potom ešte po tebe chce kávu, ako by sa nechumelilo, ako by bol on ten, čo je celý čas hore, tak to ti nezávidím tiež. Myslím, že z tých vecí, ktoré, alebo pre ktoré máš tohto svojho kamaráta rád, tak do nich asi nepatrí práve schopnosť byť dobrý spolujazdec. V každom prípade pozdravujem aj teba, aj kamoša a hádam teraz nespíte ani jeden, ak niekam spolu cestujete. Hádam, počúvate naše rádio, pretože ďalšia pesnička, dovolím si tak skromne, bude pre vás. Pozdravujem.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: 28. august, taký aktuálny deň, piatok, taký aktuálny deň tiež. Vy počúvate rannú show na rádiu Vivano a zajtra nás čaká 82. výročie Slovenského národného povstania. 29. augusta 1944 to celé začalo v Banskej Bystrici a ja si myslím, že zajtra moji kolegovia sa tomu povenujú predsa len o trošičku viac. Na teraz len také niečo, že nezabúdame, pripomíname aj hodnoty, aj význam Slovenského národného povstania a zajtra budeme rozhodne oslavovať tiež. Dnes ale oslavujeme leto, ktoré už sa pomaličky končí, blíži ku koncu a všetky cesty s tým spojené, prioritne autom, tie ma najviac zaujímajú, pretože tam sa to pekne delí na toho, čo má povinnosti, akože šoféra, šoférku, ale potom aj na toho, kto absolútne nemá čo robiť a teda buď spí, alebo zabáva. No a tieto charaktery sa ukazujú a ja po vás chcem vedieť dnes, kto z vás má lepšieho spolujazca. Napíšte mi pokojne na Facebook aj na WhatsApp a ja vám za chvíľočku poviem, prečo pri parkovaní ľudia podvedome stišujú rádio. Pretože opäť je to niečo z kategórie veda a psychológia a opäť to má svoje vysvetlenie. Tak ak vás to zaujíma, nestišujte, nepreľaďujte, zostávajte s nami, o chvíľu si povieme.
2: Rádio Viva.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Raná show s Daveom.
1: Prečo pri parkovaní stišujeme rádio? Aj krátko po pol 8 stále počúvate rannú show u nás na rádiu Viva, ktoré dúfam ste zatiaľ nestíšili. A opäť sa venujeme zaujímavostiam, ktoré majú svoje korene v psychológii. Pretože toto je niečo, čo robíme naozaj všetci. A tí, čo to nerobia len preto, pretože už to za nich robí auto. Dnešné auta poväčšinou majú nastavenie, že ako náhle zaradíte spiatočku, tak sa automaticky stíši hudba. No a je to úplne jasné, teda z vedeckého hľadiska, je to preto, lebo náš mozog má obmedzenú kapacitu tzv. Pracovnej pamäte. Keď robíme nejaký zložitý vizuálno-motorický úkon, takže aj sa pozerať, aj zapájať jemnú motoriku, jemné pohyby, hlasná hudba je ten ďalší vnem navyše, ktorý preťažuje náš nervový systém. Stíšením rádia vlastne vypneme prebytočné dáta, ktoré tečú do nášho mozgu, aby mal mozog dosť výpočtového výkonu na točenie volantom. Sme vlastne také chodiace počítače. Tak čo, už viete, prečo stišujeme rádio? Proste preto, aby sme lepšie videli.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: 7 hodina sa nezadržateľne blíži a ranná show tá pokračuje jednoznačne ďalej. Ja som Dave, srdečne pozdravujem a v rámci dnešného vysielania sa vás pýtam na vašich spolujazdcov. Leto už je pomaličký, ale isto za nami a to znamená, že mnohé road tripy a všelijaké cesty dobrodružstva už máte za sebou, niekto ako vodič, niekto ako ten možno šťastnejší, ktorý sa len väzie. No a väzie a čo pri tom robí? To je moja otázka. Hľadáme tých najlepších a tých najhorších spolujazdcov, akých vo svojom okolí máte. Tak mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja musím povedať, že môj najhorší spolujazdec je môj obľúbený kolega Bonifácko z druhej roboty, pretože my sa venujeme autám a teda cestujeme spolu veľmi často a vždy sa hádame o klimatizácii. Ja chcem automatický režim, on nechce fúkanie do stredu, hovorí mi, keď raz budeš starší, tak pochopíš prečo, keď ti prechladnú lakte aj zápestia. Ja hovorím, že nechápem, tak čakám, kým budem starší. No a ak máte vy podobné príbehy, tak sa pokojne ozvite, či už na ten Facebook alebo na WhatsApp, povenujeme sa im už v ďalšej hodinke. No a krátko po 8 mám pre vás informáciu aj o tom, ako vlastne vzniklo autorádio, pretože predsa len my sme Rádio Viva a autorádio Viva je podľa mňa veľmi častý spôsob, ako nás počúvate. Tak počúvajte aj ďalej. Skvelá hudba, ranná show stále s vami.
2: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: 8 hodín, 28. august, piatok, príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem a ešte hodinku budeme takto spolu rozprávať sa na tému roadtripov a vašich najobľúbenejších a najneobľúbenejších, dve rôzne kategórie, spolujazdcov, ktorých máte, pokiaľ ste v aute. Pretože sú takí, ktorí chrápu, sú takí, ktorí stále prepínajú pesničky, sú takí, ktorí spia a potom sú takí, ktorí sú úplne dokonalí a dokážu vás celú cestu ako vodiča alebo šoférku zabávať. Tak o týchto mi dajte vedieť, ktorých je viac. To zistujeme u nás na Facebooku Rádia Viva aj na WhatsAppe. Či tých lepších alebo tých horších. Tak píšte. Píšte, posielajte hlasovky. Ja sa budem tešiť na vaše správy. Pozdravujem, ranná show a jej ďalšia hodinka začína práve teraz.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Rádio Viva je tu stále s vami a ranná show tiež. Či nás počúvate v práci, v slúchadlách, niekde po ceste, alebo v autách cez Autorádio, sme veľmi radi a pozdravujeme do každého kúta Slovenska. No a Autorádia sú našou dnešnou témou, pretože dnes sa rozprávame o roadtripoch. Hovorili sme si, že úplne prvý roadtrip v podstate vznikol, alebo sa uskutočnil vznikom auta. Celkom logicky, v roku 1888, vtedy ale o autorádiách nemohlo byť ešte ani chýru, ani slýchu. Úplne prvé autorádio na seba nechalo čakať dlhých 42 rokov, keď v roku 1930 bratia Galvinovci v Amerike namontovali prenosu schopné zariadenie, proste rádio, do palubnej dosky auta. Mnohé štáty pritom chceli zákonom autorádia zakázať. Úrady totiž tvrdili, že hudba bude vodičov tak vyrušovať, že začnú zaspávať, alebo, a toto mňa extrémne pobavilo, budú kvôli tancovaniu za volantom nabúrávať. Takže takto to bolo. Normálne sa úrady báli, že vy by ste za volantom tancovali, keby ste počúvali autorádio, no. Až dlhodobé testy ukázali, že rádio vodičov naopak udržuje v strehu, takže má dobrý prínos, pozitívny efekt a som rád, že naše rádio Viva, aj keď teda už takmer ďalších 100 rokov potom, je stále držiteľom a nositeľom tohto pozitívneho efektu.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Dnes v rámci rannej show hľadáme tých najlepších a najhorších spolujazdcov, ktorých si viete predstaviť. Teda ani nie, že predstaviť, skôr ktorých ste zažili, nech si ich my ostatní môžeme predstaviť. A opäť ideme do kategórie vašich správ. Zuzka nám píše o svojej nočnej more. Môj kolega je super chlap, ale v mojom aute je to omrvinkový terorista. Je schopný vytiahnuť lístkové pečivo so syrom priamo na diaľnici, rozhrieť ho tak, že to lieta všade po interiéri a potom si tie mastné ruky... Aha, to začína bolieť. Potom si tie mastné ruky ešte nenápadne utrie do koberčeka. Keď vystúpi, to auto vyzerá, ako by v ňom niekto odpálil pekáreň. Odvtedy vozím v kufri ručný vysávač. Akože, Zuzi, naozaj klobúk dole, že to riešiš vysávačom a nie vyhádzovom, pretože toto je niečo, čo by som ja asi absolútne nezvládol. Na druhej strane, mám pre teba jeden nápad. Pokojne, ak nás teda ešte teraz počúvaš, nám pošli číslo toho kolegu a ja to s ním takto online v etere vybavím. Čo ty na to? Môže byť? Nech to už nerobí. Nech si na budúce zoberie namiesto lístkového pečiva radšej, ja neviem, banán? Sice počkaj, ešte aj tam je šupka.
2: Rádio Viva.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli. Don't...

0: Ranná show s Daveom.
1: My dnes v rámci rannej show trošku predčasne, ale predsa sumarizujeme toto leto. Respektíve tieto prázdniny a pýtam sa vás na cesty, ktoré ste zažili a na tých najlepších a najhorších spolujazdcov. Cesty sú podľa mňa vždy také neutrálne, pretože cesta je taká, akú si ju spravíš, ale je tu jeden objektívny moment, kedy je cesta fakt, že zlá. A to vtedy, keď sa ako si nehýbe. No jednoducho zápchy nemá rád nikto z nás a čakania, či už na chorvátskych hraniciach alebo kdekoľvek inde, sú naozaj ťažko znesiteľné. Ako náhle však budete čakať hodinu, dve na nejakej mýtnici alebo podobne, myslíte na to, že sú ľudia, ktorí to mali v živote oveľa horšie. Ja som len tak trošku pogoogloval do histórie kolón a zápch a prišiel som na to, že v roku 2010 pred 16 rokmi v Číne na diaľnici smerujúcej do Pekingu vytvorili autá kolónu dlhú 100 km a vodiči v nej strávili nepredstaviteľných 12 dní. Akože, ja viem, že v Číne to je asi celkom normálne, ale neviem si úplne naživo predstaviť, aká by bola tá výhovorka pred mojim šéfom. Neprišiel som do práce, lebo som bol v kolóne? No, asi jedine. Ale 12 dní? Čo tam robili? Ako chodili na vecko? Kto im dával jedlo? Absolútne šialená predstava.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: A už je to tu. Krátko pred 9. prichádza čas ukončiť naše dnešné vysielanie. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a dnes sme rozoberali tie najlepšie cestovateľské tandemy a samozrejme aj tých najhorších spolujazdcov či spolujazdky, niektorých si viete predstaviť. Alebo teda ste už aj zažili. Ja vám ďakujem za všetky vaše správy, ktoré prišli sem k nám. Bolo ich celkom dosť, všetky sme jednoznačne nestihli, tak ja pevne verím, že sa k tým vrátime možno niekedy na budúce. Vy si užívajte víkend, nezabudajte na zajtrajšie výročie Slovenského národného povstania a ani na to, že dnes nás čaká opäť perfektný lunchtime po 12. a samozrejme daytime so Zuzkou Čimovou po 15. hodine. Všetko je pripravené, ako sa patrí, aj takto na konci prázdnin a samozrejme, že skvelá hudba, tak tá je pripravená tiež. Poďme rovno na ňu, ja sa lúčim, počujeme sa opäť v pondelok, dovtedy čaute. Rádio Viva.

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva. Máme tu piatok a aj piatok trávime na Rádiu Viva s Lunchtimeom a ja som veľmi rada, že sa vám môžem takto prihovoriť tento týždeň ja. Asi je to vlastne už aj taká tradícia naša piatková, ale nevadí, pretože ja som si pre vás pripravila aj takto na piatok kopec zaujímavých tém a myslím si, že bude o čom, pretože takto v Lunchtime je vždy o čom. To už sme aj tak trošku pripravení na ten víkend a na to, že za chvíľku sa nám končí tá pracovná doba. Ja to beriem tak pozitívne a dúfam, že aj vy, pretože čo neviem, či je úplne pozitívne, je to, že budúci týždeň začína školský rok. Končia sa prázdniny, končí sa voľné parkovanie, končí sa cesta do práce, ktorá nie je plná kolón, končí sa prázdninové obdobie a dovolenkové obdobie a všetko, čo s tým súvisí. A začíname nový školský rok a ja by som sa tejto téme chcela venovať a chcela by som sa o tom s vami porozprávať, takže počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva a vás zdraví Doroty. Rádio Viva.

Väčšinou sa vás takto v piatok v lunchtime pýtam, že čo máte za sebou a hlavne čo máte pred sebou na víkend, že aký ste ten týždeň mali, aký víkend vás čaká, kam sa chystáte, čo budete robiť, či vybehnete niekam von, alebo sa zakutríte doma niekde pod perinou, ale tým, že sa začína nový školský rok, tak asi tá otázka dnes naberie trošku iné rozmery, pretože očakávam, že už tam nejaké tie prípravy prebiehajú, už asi nejaké tie chystačky vrcholia, podľa mňa, ak ešte nemáte všetko nakúpené, tak asi sa to teraz totálne skompletizuje za tento víkend, takže asi sa ani nebudem chystať ja do nejakých obchodov alebo do niečoho podobného. Podľa mňa školské tašky, zošity, pera, peračníky, ceruzky, cvičky, neviem, čo všetko treba do školy, tak to asi možno niektorí z vás budú zháňať aj na poslednú chvíľu, teda aspoň my sme to tak robili. A neviem, či ste už pripravení na začiatok toho nového školského roka, ale ja budem rada, ak mi to dáte vedieť. Ak mi napíšete, že ako ste na tom, takto pár dní pred začiatkom školského roka. Na Instagram, na Facebook mi napíšte, na WhatsApp 0917259820. Budem rada za každú jednu z vašich správ. Rádio Viva.

0: ešte ani vy nie ste ochotní definitívne zatvoriť dvere za letnou sezónou a priznať si, že prichádza školský rok a že končia prázdniny a ani si nechcete predstaviť, čo príde v tom septembri, októbri, novembri, decembri. A predsa len na Slovensku máme v posledných obdobiach tie jesene a jary také trošku pochmurnejšie, tmavšie, bez slnka a veľa z nás to vadí. A ja som jednou z takýchto osôb, ktorá naozaj potrebuje to slnko na to, aby som vedela fungovať. Hneď ten deň iný, keď vám svieti to slniečko. Keď sa nezobudzate do tmy, ale zobudzate sa do svetla, proste má to takú inú atmosféru a naozaj ten deň je potom oveľa, oveľa pozitívnejší. A myslím si, že nie som sama, pretože ak sa aj vy nachádzate v skupinke ľudí, ktorá teda nechce skoncovať s tým letom a bude im chýbať slnko, tak možno máte heliofíliu. Ak neviete, čo to je, ak ste to v živote nepočuli, neviete, či sa s tým máte alebo nemáte stotožniť, tak heliofília je istý jav, ktorý označuje ľudí, ktorí sa pri slnečnom svetle cítia spokojnejšie, energickejšie, uvoľnenejšie a slovo pochádza z gréčtiny a spája výrazy pre slnko a náklonnosť. Líši sa to od heliofóbie, teda strachu zo slnka, je to presný opak a je to naozaj niečo, čo ovplyvňuje ten náš deň a v primeranej miere môže teda samozrejme pobyť na slnku pozitívne ovplyvňovať našu náladu, aj naše vnímanie sveta, aj to, ako sa cítime. No a ľudia s heliofíliou sa na slnku cítia šťastnejšie, energickejšie. Nedá sa opalovanie, alebo to, že by ste chceli na slnku tráviť čas tým, že ho trávite pri mori, alebo sa opalujete, alebo na dovolenke. Skrátka ide len o to, že keď to slniečko svieti, máme sa fajn. A ja som takýto heliofilik a dúfam, že to slniečko bude svietiť čo najdlhšie a že to ani neovplyvní ten koniec leta, ktorý naozaj sa postupne blíži. Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Dúfam, že nie som taká úplne deprimujúca pre vás, že spomínam dnes toľkokrát, že sa to leto končí, ale končí sa. Minimálne prázdniny sa končia a všetkým nám teda novo zisteným heliofilikom sa to nepáči, ale nebude sa vám páčiť ani to, čo vám poviem teraz. Alebo bude, neviem. Nechám na vás, pretože do Vianoc ostáva presne 119, 118 dní. Musela som to rýchlo prepočítať. 118 dní do Vianoc. Verili by ste tomu, Vianoce sa tiež blížia a do tých najkrajších sviatkov roka už nám ostáva len niekoľko týždňov. A to je tiež taká vec, že či sa na to tešíte, alebo sa na to netešíte, samozrejme na niektoré veci z tých Vianoc sa určite tešia všetci. Iní by si zase dlhšie užili to leto a s tým sa viem stotožniť aj ja, pretože do tých Vianoc sa mi úplne nechcem. Ešte stále som v tej letnej atmosfére a som v tom, že nechcem, aby sa tieto prázdniny skončili, takže pred nami je predsa len ten víkend, budeme sa sústreďovať na to, nebudeme myslieť na to, že sa decka vracajú do školy, že nebudeme mať kde zaparkovať a čo všetko musíte do septembra stihnúť. Skrátka, ostaneme dnes ešte mysľou v tých letných prázdninách a budeme si k tomu aj skvele hrať, pretože ja tu mám pre vás tú najlepšiu letnú hudbu. Mám tu aj novinky od nás z Eteru, takže sa na to môžete tešiť. Ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime s Doroty. Na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

Naladený máte lunchtime na rádiu Viva, je to piatkový lunchtime, takže o to výnimočnejší. Pripravujeme sa na víkend a pripravujeme sa aj na koniec prázdnin, na začiatok toho nového školského roka. A ja sa vás teda pýtam, že čo vám ešte chýba, ako ste na tom, či zvládate prípravy, či ste pozadu, alebo máte už naozaj, že všetko hotové, ste ready, čo budete robiť cez víkend, aký bude váš posledný prázdninový víkend, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, kľudne aj na WhatsApp 0917259820. No a v tej ďalšej hodinke budeme trošku gosipovať, budeme sa trošku rozprávať o tom celebritnom svete, pretože vyšiel globálny rebríček toho, ktorý z hercov má najväčšiu auru. Dokonca tu mám zaujímavosti pre vás aj od Toma Hollanda, ktorý tiež vládne istému rebríčku. No a povieme si aj niečo viac z hudobného sveta. Budeme sa venovať speváčke Reje, ktorá naozaj teraz tiež vládne tomu hudobnému priemyslu, ale vraj do vydania ďalšieho albumu ešte musí nejaká tá voda pretiec. Rovnako si povieme niečo aj o Eminemovi, takže máte sa na čo tešiť, počúvajte Lunchtime aj naďalej. Vás zdraví Doroty. Rádio Viva.

Naladené máte Rádio Viva a počúvate piatkový lunchtime, takto v piatok 28.8. A ja už to spomínam, že veľakrát, a budem to hovoriť v tejto dnešnej našej show asi veľmi často, pretože sa končia prázdniny. Budúci týždeň sa začína školský rok. Síce ešte nie je taký ten plný týždeň a asi to nebude ani také plne nabité, si myslím, že to budú naozaj iba tie začiatky a úvod do toho školského roka, ale je to tu, no proste prázdniny sa končia, pomaly sa aj leto chýli ku koncu a no je to také na jednej strane smutné, ale na druhej strane veď asi sa už decka po tých prázdninách aj tešia do tej školy, predpokladám, že aj rodičia na to, že si oddychnú, my ostatní neviem ako, keďže asi sa zaplní to mesto o niečo viac, ale nevadí. Vy mi píšete, že niektorí z vás si nechávajú teda tie prípravy na poslednú chvíľu, iní už majú všetko nachystané, pripravené, aj nejakí tí prváčikovia si to vyskúšajú tento rok poprvýkrát, takže dajte mi vedieť, že ako ste na tom u vás doma, na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a počúvajte Lunchtime aj naďalej. Rádio Viva.

klasicky som vám sľúbila, že v lunchtime rozoberieme aj nejaké tie gossip z toho celebritného sveta. A samozrejme, že to musím dodržať. A mám tu globálny rebríček toho, kto má najväčšiu auru. Sláva, milióny sledujúcich, to nenaznačuje, že človek má skutočnú auru, ale vytvorený bol projekt, ktorý sa aurou zaoberá. Volá sa to, že The Aura 100. A teraz vlastne tento projekt necháva hlasovať ľudí v priamych súbojoch a hľadá najcharizmatickejšie ikony dnešnej kultúry. Kto sa teda do takéhoto rebríčka dostal? No, predsa len táto Aura 100 je teda prvý globálny rebríček, ktorý má definitívne určiť, kto má najväčšiu auru. Aura predstavuje kombináciu nejakej osobnej charizmy, autentickosti, štýlu, schopnosti ovládať miestnosť bez nejakého zbytočného snaženia sa. No a ako som spomínala, tak je to výskum, ktorý teda ukazuje rozdiel medzi prirodzeným vyžarovaním a nejakou takou krčovitou snahou pôsobiť cool a zapáčiť sa. Výsledkom je teda ročný prehľad top stovky ľudí, ktorí majú podľa divákov alebo podľa fanúšikov tú najväčšiu auru. To, kto sa dostal na tie prvé priečky, to si povieme, ale o chvíľku. Rádio Viva.

0: Kto zo slávnych osobností má najväčšiu auru? Nejedná sa o žiadny počet sledovateľov, nejedná sa o nejakú možno nafúknutú slávu. Jedná sa o to, že koho ľudia považujú za prirodzene charizmatického, za človeka, ktorý prirodzene je proste príťažlivý, vyžaruje z neho niečo. Asi sa to ani nedá popísať, že čo to vlastne tá aura úplne je, ale ľudia, ktorí sa zapojili do hlasovania v tom majú jasno. No a my sa pozrieme na tie najvyššie priečky, pretože na 9. priečke rebríčka toho, kto má najlepšiu alebo najväčšiu auru, je Cillian Murphy. Viete si to predstaviť? Ja by som ho dala vyššie. Podľa mňa toto je jeden úžasný herec, ale OK. V tomto rebríčku zhodnotili fanúšikovia, že má 9. priečku. Na 8. mieste je Ryan Gosling, 7. Matthew McConaughey, 6. Arnold Schwarzenegger. To akože neviem, kde na toto prišli, ale dobre. Na 5. priečke je to Brad Pitt, no a tá top štvorica. Na 4. mieste Robert Downey Jr. To je pre mňa, že jednotka. Že jednotka, ale OK, na 4. mieste. Na 3. mieste Michael Jackson. Dobre, beriem, hudobník. Na 2. mieste Extra Emily. To neviem, to sú, neviem kto. Neviem, akože musím povedať, že neviem, ale víťazom tohto rebríčku sa stáva Keanu Reeves. Podľa všetkých, ktorí sa zapojili do takéhoto prieskumu, tak najväčšiu auru na svete má Keanu Reeves. A s tým sa podľa mňa nedá nesúhlasiť.
1: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: súhlasíte s rebríčkom Aura 100 a s tým, kto má najväčšiu auru podľa fanúšikov, s tým, že je to vraj Keanu Reeves, tak to už nechám na vás. Lebo možno niektorým z vás chýba v takom rebríčku, povedzme, Tom Holland. Má Tom Holland najväčšiu auru? To neviem, ale čo viem, tak to je to, že ovládol iný rebríček, a to rebríček zárobkov, pretože Tom Holland je najlepšie plateným hercom roka 2026. Predbehnúť mal aj Roberta Downeyho Juniora, ktorý dlhé roky patril medzi najlepšie platené hollywoodske hviezdy, a Tom Holland samozrejme v tomto roku absolvoval niekoľko premiér rôznych filmov. Asi ste možno videli, nevideli Spider-Man, Brand New Day alebo Odyssey, pričom významnú časť jeho príjmov tvorili aj bonusy naviazané na úspech filmov v kinách. Podľa dostupných informácií mal tento rok zarobiť približne 110 miliónov dolárov. Áno, počujete správne, 110 miliónov, čím predstihol teda viaceré hollywoodske hviezdy. Keď sa ešte vlastne spojí tých 110 miliónov, ktoré zarobil len v tomto roku Tom Holland, s tými miliónmi, čo zarobila Zendaya, tak podľa mňa sú asi, že najúspešnejší power couple. Ale takýto rebríček nemám, ale neviem, kto by ich ešte mohol predbehnúť? Že by nejaká Kim Kardashian a Lewis Hamilton? Neviem, tí sa na nich nechytajú.
1: Rádio Viva.

známa, pretože Where the hell is my husband je veta, ktorá zaznela či už v našom rádiu, alebo celkovo v vysielaniach, v streamoch, na sociálnych sieťach. Miliardu krát z tohto songu sa stal extrémny hit a vystrelil Reje do výšin, ale aj to, akým štýlom vystupuje, to, že vystupuje s kapelou, s big bandom, s orchestrom, to, že je trošku tak líznutá tými, ja neviem, 90-kami, alebo možno aj dávnejšie by som išla v tej hudobnej histórii, proste Ray je ikona. A každý čaká, že kedy vydá ďalší album. A ona si povedala, že tak skoro ho nevydá. O tom, kedy ho vydá, o tom si povieme v ďalšej hodinke. Budeme sa rozprávať aj o Eminemovi, pretože Eminem posiela svoje tenisky do aukcie. Ak ste fanúšikmi Eminema, tak podľa mňa vás to poteší. Neviem, či si nejaké vydražíte, alebo nie. Ale o tom a ešte o veľa viac a ďalších veciach sa budeme ešte rozprávať, pretože ja som tu dnes s vami až do 15. a toto je Lunchtime na Rádio Viva. Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva.
1: Naladený máte piatkový lunchtime na Rádiu Viva. Ja som veľmi rada, že ste tak učinili. Dnes sa vás pýtam na to, ako ste pripravení, nepripravení na začiatok školského roka. Vidím, že viac asi prevláda ešte nejaký ten nákup na poslednú chvíľku a že to plánujete dohnať takto cez víkend všetko, čo vám chýba a že sa už decká celkom tešia do školy. Aj to mi píšete. Neviem, že či už vy ich máte plné zuby alebo je to naopak, ale určite ste si užili tie prázdniny, aj keď sa už naozaj chýlia ku koncu, pretože toto je posledný prázdninový týždeň, ktorý je už pomaly za nami. A rovnako sa vás pýtam, že aké máte plány na víkend, tak mi dajte vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. A my si ideme skvele hrať. Ideme si hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši, ale zároveň aj nejaké tie letné novinky od nás z éteru Rádia Viva. Rádio Viva.

skvelá speváčka Ray si povedala, že odmieta vydať ďalší album. A nie, že navždy, že by už nikdy v živote nevydala žiadny ďalší album, ale minimálne, pokiaľ sa nezamiluje. Počujete správne? A vraj to kľudne môže trvať aj 10 rokov. Ray prezradila, že svoj tretí štúdiový album plánuje pomenovať And Then She Fell In Love, a to znamená v preklade A potom sa zamilovala. No a nechce na ňom začať pracovať, pokiaľ sa skutočne nezamiluje, čiže speváčka už podľa svojich slov nechce písať ďalšie skladby o nevydarených vzťahoch, bývalých partneroch a samote. Ona chce písať o tom, ako je šťastná a ako je zamilovaná a ako je v novom vzťahu. Ak zatiaľ Ray nepoznáte, tak je to speváčka, ktorá sa vlastným menom volá Rachel Agatha Keane. Je to anglická speváčka, skladateľka, má 28 rokov a do širšieho povedomia sa dostala v roku 2016 vďaka rôznym spoluprácam na rôznych singloch, ale si myslím, že najviac z nás a najviac ľudí ju práve pozná kvôli pesničke Where the Hell Is My Husband. No a kým ho nenájde, nebude ďalší album. Tak my držíme palce a dúfame, že ho nájde čím skôr. Rádio Viva.

0: je toto meno, tak si nemyslím, že existuje nejaký človek na planete Zem, aj mimo planety Zem, ktorý by nevedel, o kom hovorím. Eminem posiela totižto do aukcie svoje tenisky. O čo sa jedná? Do dražby miery 117 párov z jeho osobnej zbierky. Ak vám ešte niekedy váš partner alebo vaša partnerka povie, že máte tých tenisiek, alebo nielen tenisiek, tých topánok a oblečenia príliš, tak oproti Eminemovi ani zďaleka. 117 párov podpísaných topánok, pretože výťažok z nich poputuje na charitu. Nechýbajú ani rôzne vzácne limitované modely a Eminemov podpis, samozrejme to tiež pridáva na hodnote, a najcennejšie kúsky majú odhadovanú hodnotu až 35 000 dolárov. Áno, stále za tenisky. Medzi nimi sú tenisky, ktoré vznikli napríklad špeciálne pre Eminemové vystúpenie počas Super Bowlu, no a celý výťažok z tejto aukcie putuje na jeho vlastnú Marshall Mathers Foundation, ktorá podporuje ohrozených mladých ľudí v Detroite a v okolí.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

aby sme neboli len v tom filme a hudbe, tak tu mám aj jeden bizárik, pre mňa bizárik zo športového sveta. Totižto vracia sa legenda, akou je Ronaldinho, a ten si vo svojich 46 rokoch opäť zahrá profesionálny futbal. Táto brazilská futbalová legenda sa v 46 rokoch vracia k profesionálnemu futbalu. Neviem, či mu došli peniaze, alebo čo je za problém, ale nie, robím si srandu. Samozrejme, je to neuveriteľných 11 rokov potom, ako absolvoval svoj posledný súťažný zápas. Je to držiteľ zlatej lopty z roku 2005 a pripojil sa k talianskému treťoligovému klubu Ravenna, kde bude nielen hráčom, ale aj akcionárom. Ronaldinho má pred sebou ešte jeden symbolický cieľ, a to, že chce dosiahnuť métu 300 kariérnych gólov. Majster sveta s Brazíliou, víťaz Ligy majstrov s Barcelónou, tak ešte raz obuje svoje slávne kopačky a dátum jeho prvého zápasu zatiaľ nie je známy. 11 rokov potom, akože pekný marketing pre tento klub. Ale neviem, akože neviem si to predstaviť, keď si teraz predstavíte, ako vyzerá Ronaldinho, tak neviem, či je v úplne najlepšej forme, ale okej, nebudem nikoho zadzovať, samozrejme uvidíme a držíme mu palce, no, v 46-ke ísť hrať profesionálne znova opäť raz futbal, tak to chce asi veľa presvedčania.

Dnešný piatkový lunchtime sa chýli ku koncu. Ja sa na vás budem tešiť budúci týždeň spolu samozrejme už aj s Daveom. Dúfam, že všetky tie prípravy na ten nový školský rok vrcholia a že všetko stihnete, že všetko, čo ste ešte nepostíhali, tak stihnete do konca tohto týždňa a že decka úspešne začnú ten nový školský rok. Budeme sa o tom budúci týždeň rozhodne rozprávať. Ja sa na vás budem tešiť. Užívajte ešte piatok. Krásny víkend vám želáme z Rádia Viva a z Lunchtimeu. Zdraví vás Doroty, tak čaute.

0: Radio Pirata.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne popoludnie, priatelia, máme presne 15 hodín, začíname daytime a pred nami sú teda 3 spoločné hodinky. No a hlavne máme tu piatok, konečne, navyše posledný prázdninový piatok, takže ak ste celé leto náhodou čakali, kedy ho začnete poriadne žiť, no časový manažment vám asi úplne nevyšiel, ale dobrou správou je, že ešte máme pred sebou celý víkend. Máme teda 28. augusta a oslavovať dnes budú určite aj všetci narodeninoví oslávenci. Ak medzi nich patríte náhodou aj vy, tak poviem vám, že máte celkom slušnú spoločnosť, pretože predstavte si, že v tento deň sa narodila napríklad táto dáma. Áno, áno, je to Shania Twain a rovnako aj Nastia Kuzminová, takže ak sa vás náhodou niekto spýta, kedy máte narodeniny, tak môžete odpovedať, no veď vtedy, keď Shania Twain a olympijská víťazka, a detaily už vlastne netreba. No a ak náhodou nemáte dnes narodeniny, tak posledný prázdninový piatok a víkend máme pred sebou všetci, takže nejaký ten dôvod si podľa mňa na oslavu už nájdeme. Moje meno je Zuzana a som tu s vami až do 18. Tak poďme na to, začína sa piatkový daytime u nás na Vive.
0: Rádio Viva.

0: Pekné piatkové popoludne, priatelia, máme 12 minút po 15. hodine, počúvate Daytime u nás na rádiu Viva a ideme rovno takto hneď z hurta do sveta športu, pretože ešte včera večer sme držali palce Eme Zapletalovej v Curychu, my sme si to aj avizovali počas včerajšieho lunchtimeu, ak ste nás teda počúvali. No a do pretekov išla naozaj s krásnou bilanciou, 5 štartov v Diamantovej lige a 5 víťazstiev. No a 6. tentoraz nepridala, ale nie preto, že by na to nemala, jednoducho prišla smola. Tak to občas chodí. Na predposlednej, konkrétne 9. prekážke, zakopla a teda mala čo robiť, aby vôbec zostala na nohách. Tak trošku stratila rytmus, súperky jej odskočili a Ema nakoniec dobehla 6. časom 54,7 sekundy. Vyhrala Američanka Anna Kokrelová časom 52,13 sekundy a teda zároveň Eme zobrala aj svetový výkon roka, ktorý dovtedy patril práve jej. Ale akože 5 výhier zo 6 pretekov, za mňa je to stále na jeden obrovitánsky klobúk dolu a jeden nevydarený beh jej túto sezónu naozaj nepokazí. Navyše potom zakopnutí nespadla ani sa nezranila, čiže to je naozaj to najdôležitejšie a už 4. septembra ju čaká finále Diamantovej ligy v Bruseli. Takže tentoraz to nevyšlo, to sa stáva, aj taký je občas šport. My sme na Emu aj tak samozrejme obrovsky pyšní a v Bruseli jej budeme držať palce znova a fandiť znova.
1: Rádio Viva.

0: Pekný piatok prajem všetkým z Rádia Viva, ktorí sú s nami aj takto krátko po 15. hodine. Spomínali sme si v úvode dnešného daytimeu, že máme posledný piatkový, respektíve prázdninový piatok a následne aj víkend pred nami. A ak teda náhodou máte na dnešný piatkový večer plány vonku, tak ja len mám také mini upozornenie, že počasie sa do nich ešte môže celkom výrazne zamiešať. K Slovensku sa totiž od západu blíži naozaj studený front, ktorý má počas večera a noci priniesť búrky, takže pozor na to, priatelia. Aktuálne sa črtajú dokonca dve možné vlny. Tá prvá je zatiaľ menej istá a mohla by sa vytvoriť už pod večer, najmä teda tu u nás na západe. A tá druhá je pravdepodobnejšia. Postupovať má večer a v noci zo západu ďalej cez Slovensko a pri búrkach bude teda hlavným rizikom silný nárazový vietor. Lokálne sa môžu pridať aj intenzívnejšie zrážky alebo krúpy. No a už počas popoludnia, čo možno na niektorých miestach aj cítite, vietor na západe zosilnie a v nárazoch môže ojedinele dosiahnuť až okolo 65 km za hodinu a to už je celkom taká slušná rýchlosť, ktorú asi aj že cítime, hej. Takže vývoj dnes určite stojí za pozornosť a ako bude vyzerať zvyšok dnešného piatkového dňa, večera, noc a čo nám priniesie zajtrajšok a víkend, tak to si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva.

expertov z rádia Viva Ed Sheeran a jeho Bad Habits. Verím, že aj vy máte nejaké Bad Habits, ale že sa vám s nimi darí nejakým spôsobom pracovať, to je dôležité. No a prihováram sa v tejto chvíli aj všetkým šťastným ľuďom, pretože si budeme hrať pre vás skladbu Happy People. Fantastické hlasy X Ambassador, Steady Swims a Jack Ross už o malý moment, no ešte predtým aj Alex Warren. Fever Dream už o pár minút, no a o chvíľku si dáme aj slovenskú hudbu, ktorá sa dostala za naše hranice. Cold Dominika zobrala svoju slovenskú recidívu, dala jej anglickú podobu a z Relapse bol už počas prvého týždňa celkom pekný úspech aj v zahraničí. Tak toto znie. Cold Dominika, Max Mikloš a ich Relapse si budeme hrať hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Aj takto minútku po pol štvrtej piatkové popoludnie zostáva teplé, prevažne jasné až polojasné. Miestami môže pribudnúť aj viac oblakov. Teploty sa pohybujú do 33 stupňov a na západe treba počítať aj so silnejším vetrom. Počas večera a noci oblačnosti pribudne a ojedinele sa objaví dážď, prehánky alebo búrky, častejšie na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Sobota bude opäť prevažne slnečná, ojedinele sa však najmä na severe a východe môžu objaviť prehánky alebo búrky. Cez deň nameriame 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 24. No a celkom príjemne vyzerá aj nedeľa, prevažne jasno až polojasno, len ojedinele prehánky a na východe aj možnosť búrok. Teploty vystúpia na 27 až 32, chladnejšie zostane na severe, väčšinou okolo 25 stupňov.

0: 15 hodín 44 minút, takýto máme čas. Dúfam, že máte pohodový piatok. My sa oň snažíme starať tuto od nás z Rádia Viva a verím, že sa o to postaral aj Callum Scott a jeho skladba Roots, ktorú sme si hrali práve teraz. No ale čo sa ide diať v nasledujúcich sekundách je to, že sa presúvame do sveta filmu a predpokladám, že nie jeden z vás zhliadol filmovú snímku Barbie z roku 2023. No a práve pokračovanie tejto snímky sa zdalo byť takmer samozrejmosťou. Ešte k tej jednotke zarobila viac ako 1,5 miliardy dolárov, čo teda je celkom slušný výsledok a režisérka už aj má nápad na dvojku, lenže aktuálne teda vyplávali na povrch informácie, že sa celý projekt nejakým spôsobom zasekol. A dôvodom sú peniaze. Margot Robbie, Ryan Gosling ani Greta Gerwig, teda režisérka, totiž pri jednotke nemali zmluvu na prípadné pokračovanie, takže sa teraz vlastne o všetkom rokuje na novo. Warner Bros. Im mal za posledné 3 roky predložiť už viac ako 6 ponúk, ale zatiaľ však bez dohody, si predstavte. No Ryan Gosling si má za návrat ako Kena pýtať okolo 20 miliónov dolárov, podľa informácií teda, ktoré sú známe, ale riešia sa však aj vyššie honoráre a podiely zo zisku pre ďalších členov pôvodného tímu. No a navyše ich tlačí čas, takže ak Warner nedostane ďalšiu Barbie do vývoja do decembra, práva sa môžu vrátiť tej pôvodnej firme a spoločnosti a tam by mohol začať celý proces vlastne odznova s iným štúdiom, obsadením aj príbehom, takže sa to celé nejako trošičku komplikuje a Barbie dvojka zatiaľ vôbec nie je istá. Nápad síce majú, záujem evidentne tiež, no teraz už len tá drobnosť, taká akože logistika dohodnúť sa na pár miliónoch. Tak uvidíme. Mňa celkom potešila tá informácia, teda, že by sa mala objaviť aj nejaká tá iniciatíva v rámci pokračovania, pretože tá jednotka bola vraj fantastická. Z toho, čo som zatiaľ mala nejakým spôsobom možnosť navnímať, tak sa mi to páčilo, ale priznávam, celý film som zatiaľ nevidela, tak pokojne dajte vedieť, ak vy áno a aký máte názor a či by ste podporili tento nápad, aby teda uzrela svetlo sveta aj dvojka. No a my vám za odmenu pošleme niečo dobré z nášho playlistu, konkrétne David Kushner a ešte predtým Marshmallow a Kelsey Ballerini.
1: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme presne 16 hodín, piatkový daytime pokračuje, tak pozdravujem priatelia, ja dúfam, že sa máte dobre, pred nami sú ešte dve spoločné hodinky, no a keďže je ten spomínaný posledný prázdninový piatok, ja tipujem, že mnohí už ste hlavou niekde pri večerných alebo víkendových plánoch, tak my si k ním počas tejto hodinky tak do podmazu, okrem hudby, pridáme aj jednu filmovú novinku z hudobného sveta, ktorá je celkom zaujímavá, pretože príbeh Ozzyho Osborna sa definitívne chystá na filmové plátno a po rokoch príprav sa veci konečne pohli. Teda hotový je scenár, rokuje sa s režisérom a rodina už má dokonca predstavu, kto by mohol Ozzyho hrať. Meno si však zatiaľ nechávajú pre seba, ale teda čo už o pripravovanom filme vieme a kedy by sa mohlo začať aj nakrúcať, tak to si povieme už o pár minút v nasledujúcej hodinke dnešného piatkového daytimeu. Tak poďme na to, ak vás to zaujíma, zostaňte s nami a my si zatiaľ hráme super hudbu. Užívajte super piatok.
0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

hodička v prítomnosti a v spoločnosti tohto komba Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G a ich Teo Vido Lala. Sme si hrali 11 minút po 16. hodinke z dnešného piatkového daytimeu. No a ideme k avizovanej téme, ktorú som teda už nejakým spôsobom začala pred pár minútami, a to konkrétne príbeh Ozzyho Osborna, ktorý sa definitívne chystá na filmové plátno. No a podľa jeho syna Jacka už teda majú aktuálne hotový scenár, dokonca aj predstavu o tom, kto by mohol Ozzyho hrať. Ale teda Jack Osborne prezradil, že na filme sa momentálne pracuje, scenár je dokončený a rokuje sa s režisérom, ale meno herca, ktorého by chceli do hlavnej úlohy obsadiť, zatiaľ nepovedal. To je vlastne moment, ktorý predpokladám fanúšikov zaujíma najviac. Zatiaľ túto informáciu nemáme, ale teda prezradil to, že je to podľa neho fenomenálny herec. Nič zatiaľ však nie je isté, tak budeme

0: 17 hodín 18 minút, pekné piatkové popoludnie, respektíve skôr už aj podvečer vám všetkým prajem, ktorí ho trávite s rádiom Viva. Mám tu pre vás ďalší piatkový bizarik. Skúste si predstaviť, že vám zazvoní kuriér a povie, že vám priniesol pizzu, ktorú ste si neobjednali. No to môže byť na jednej z jednoho uhla pohľadu aj príjemné prekvapenie, ale z druhého uhla pohľadu to môže byť aj celkom otravné, hej? Pretože skúste si predstaviť, že neprinesie jednu, ale napríklad 300. No toto nie je žiaden výmysel, ale takýto bizarný prípad aktuálne rieši polícia v Poľsku. Zadržala 23-ročného muža, ktorý mal pod cudzými menami objednávať stovky píc a posielať ich na náhodné adresy po celom Poľsku. Väčšina smerovala do rôznych miest, ale objednávky chodili aj do Varšavy, Krakova či Vroclavy, proste rôzne, hej? No ale pri jednej sa teda poriadne rozbehol, pretože objednal 300 píc naraz v hodnote viac ako 37 000 zlotých, čo je približne 8 500 eur. Takže taká slušná objednávka. No lenže postupne sa ukázalo, že to nebola iba hlúpa zábavka. V objednávkach používal osobné údaje ľudí a do poznámok mal písať aj veľmi vážne výhrážky, napríklad únosom dieťaťa či podpálením pracoviska, a to už naozaj nie je ani náhodou žiadna sranda. No reštauráciám navyše vznikali škody, pretože jedlo pripravili a následne ho logicky nikto neprevzal. No a tak mu polícia aktuálne zaistila elektroniku a vyšetruje ho okrem iného pre stalking a zneužitie identity. No a ak ho uznajú vinným, tak mu hrozí až 8 rokov za mrežami. No a prečo toto celé robil, tak to zatiaľ nevedia, no asi nikto. Čiže odpoveď na otázku, čo človeka prinúti jedného dňa objednať 300 píc niekomu cudziemu, to si zatiaľ necháme ako jednu z veľkých záhad ľudstva. No ale čo si nemusíme nechávať ako veľkú záhadu, je víkendové počasie, pretože tejto predpovedi sa budeme venovať už o pár minút.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

piatkového daytimeu u nás na Vive. Krátko po pol šiestej Lina Majer so skladbou So High. My si o chvíľočku prezradíme, aké počasie nás čaká počas zvýšku dnešného dňa, respektíve večera, ale rovnako skontrolujeme aj víkend, takže určite zostaňte naladení s nami. No a okrem aktuálnej predpovede počasia mám pre vás aj naozaj že rôznorodý playlist. Napríklad Lost Frequency so skladbou The Feeling už o malý moment a rovnako aj Imagine Dragons. Na skladbu Sharks sa môžete tešiť už o pár minút, ale najskôr nás roztancuje táto dvojka Bebe Rexha Faithless. Skladbu New Religion si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na to. Piatok sa nám pomaličky, ale isto chýli ku koncu a teploty sa ešte stále držia pomerne vysoko, miestami až okolo 33 stupňov. Na západe treba naďalej rátať aj so silnejším vetrom, no a počas večera a noci začne pribúdať oblačnosť a ojedinele sa objaví dážď, prehánky alebo búrky. Častejšie s nimi treba počítať na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Sobota bude opäť prevažne slnečná, no najmä na severe a východe sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zostanú okolo 24. No a podobne vyzerá aj nedeľa. Prevažne jasno až polojasno, ojedinele prehánky a na východe aj možnosť búrok. Cez deň nameriame 27 až 32 stupňov, na severe bude okolo 25.

0: 17 hodín 45 minút, takýto je aktuálny čas, no a pomaličky, ale isto sa s vami takto v podmaze skladby I Don't Wanna Go Home lúčim, priatelia, aj keď neviem, či si v piatok popoludní a podvečer niekto povedal vetu I Don't Wanna Go Home, teda nechcem ísť domov, predpokladám, že to bol skôr ten opak, ale úplne prirodzene. Posledný prázdninový piatok je v plnom prúde, tak si ho užívajte, užite si aj víkend, dávajte pozor na tie potenciálne búrky, ktoré sa teda môžu vyskytnúť, no a hor sa do nového pracovného a už vlastne septembrového týždňa, tak sa budeme počuť v pondelok, teším sa na to, od 15. do 18. je to opäť naše, ale v tejto chvíli je to odo mňa už že úplne, úplne všetko. Tak majte ešte krásny večer, super víkend a počujeme sa v pondelok. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. I can still

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.